Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen.

tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Are You Washed in the Blood? Vi tar då Ralph Stanley. Vi känner nok till The Booth Brothers som vi då alltså som jag har spalt när jag förnar och Jesus sändes den. Sändes gå någon. Och vi får höra en av Booth-brörerna, Michael Booth, vi Trust in the Name.

0: Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rattes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvall klockan 21 och sundag klockan 16. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer er 151-2-333-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-

Tu lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 4. Takk for stålen.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Johan Pedersen. Her evner jeg at fylgja Jesus. Hette en opptøyke fra september 2026 og løpt inn i Høyvig. Og til Iktus med steg for opptøykene.
1: God dag, Samuel. Ordentlig godt å være her i dag. Godt at synes jeg sammen med deg og tilby dere herre og frelsere. Godt at helse og patikk om mine syskjen. Og man hever ofte disse forstyrrelsene om at du ferdig tar en rundtur, av vidtjede samkomne og, helse på alt. Men man kommer omgå til her til. Det var ikke tid til å ha det samme. Så det er godt at man i bøyen att det har varit ett år så det är att ja man kommer ut. Så det är gott att vara här. Har en sekund till kon. Och jag ska lära till Lucka vi jag vet inte om man säger det så det är vi 25 år det är någon. Jag vet inte om man inte känner samkommet till Lucka men jo, det gör vi inte. Lucka vi tog och jag ska hälsa från samkommet i Ubeneser och att vi är inte att Herren ska framhålla det sikna till kon här och här som steg och det som händer här och utifrån här som hos så Herren sekund till kon. Det ringer seg at jeg skal tale til dere ofte til å finne et evne. Du sitter ofte og priser på at jeg sier to som hatt der, finnes det slik. Så vet jeg hva jeg skal ta seg om. Spekulerer jeg ofte, jeg bruker mer på sånne togene, fyrer jeg hva skal jeg ta seg om, og hva jeg tror jeg vet her, hva er vi kommende til å ørene høyre, er å ta imot tanken noen som jeg kan skal blappe for meg selv, og jeg hørte noen, og det som er opptidsen av, er til å vi kommende til å ørene. Så det fyller nok sånn ekstra jeg skal ta seg, og øvne frukt hva jeg skal velge. Og i sommer har vi resentansjen fyllt nok sånn ekstra mer, et leite hotetje, vi har fyllt av Jesus. Det er vi har fyllt av Jesus. Og da ble vi å komme til med natt, og sier nei, at det er for enfalt, eller at det er for, jeg vet ikke, til en sånn forsamling som hesa, og hvor mer avanserer kanskje, eller hvor mer havfløkt, eller hvor mer men det blev vi att komma åter till detta vi har fyllt av Jesus. Och så valde jag att tacka till om man bara stålla på att det är från andra någon. Jag tar som till och tar mig till syckning. Och som jag vet som vittig under morgon och i det så hever detta ävne fyllt. I mittellinjerna kan man säga. Vi tar i morgon var det Billy Jonas som var det. Som det var bio för den månaden till vår känt ut och og ta er det hette evne vi at fylltja herren om. Med det som sunnkjøs og sannsner, om å fylltja hånden. Og så det er ferdig jeg snakket syndrom og idé om herren gjør meg nøye til det. Jeg har også først å lese noen vers ur Matteus kapittel 4. Og jeg har også at jeg leser hese årene og til henne hese tanken er språten. Og vers 16. Her stender så det snart. Fra Tarretøy får Jesus av prætika og sia, vende vi til rujtje himmelrujtjes i kommende er. Som han og Jack vid vattnet i Galilea, sa han tvær brøver, Simon i kallais Petor, og Andreas, bror hans her, sida gatt i vattnet til tær våre fyrstjemenn. Han sier ta vi tær, fylltje mer, så skal jeg gjøre tikkun til menneskefyrstjemenn. Vi tar samma förutar fra gøtten hon og fyllte honom. Ta en henne for långkor sa han tvær ära bröver, Jakob son Zebedeus og Johannes bror hans herra, vi bad hon vid Zebedeus i färgetarra, tar bøtte gøtten søgne, og han kattla i tær. Ta förutar vi tar samma fra bad hon og färgetarra og fyllte honom. Og i allt det heta brådet er så hotakande, og vi suttet myndene fyra og kunne Jesus kommer gengande her, og han kattar disse mennene, og disse mennene fjerde, fra at du tar stand av vi, og løyve til dem kan man si at vi er kolvest, og vi er unga til å se om at. Løyve til dem fjerde et nytt innehalt, fjerde nytt mål, og i råkne vi at her er kanskje opptikner av hvordan jeg kan fisk fink vidt, og idea, og hvordan skulle vi få til høltar, og hvordan gjør vi det, og hattar og hattar, alt det her, fyrlika som borster og vi erstatta vi noen nødtjon. Nå hadde hentingen i en kontekst det också lika för jag vill grejer att ta han kontexten det är helst inte första för när att dessa männen är har vi hört från Jesus här. Vi läser om Johannes 1 så hörde det ska vara det som vi läser torskvällde och Johannes 1 här läser vi om att Andreas och Mölvis Peter Eisne och kanske hinner bara här var vi lärsvänner till Johannes Döparen. Och Johannes Döparen en dag in kommer Jesus fram vi och han säger hick lamp gods som tänker borsten timesens. Och jag för Andreas är väldigt stigar tar i tandhänden inte för fram. Och han vill så hot inte när han som mannen någon som Johannes pekar av. Och för givet till han och spyr han kvar hit och tillhalt ut. Och Jesus spyr han fylltas här. Och visar honom. Och efter till han så fär han till Peter och säger att hick jag funne Messias. Och ta börjat där sannsynligvis att jag fylltas Jesus. Och i Lukas 5 läser vi om det samma händning i Matteus 4 att Jesus inte bara gick fram vi här men att han har en stor folkmång visar. Och han säger vi Peter lämna mig färre i badtun och färre ut från så att några folk inte kunde höra vad han har säga. Och han lärde dig. Och utan Eva har Peter och Andreas och hinner vi hotikner att det som där har hörst hända där in. Och så kommer vi till dessa händningarna här som Jesus kallat här. Så det är inte av ångkom. Och det här ni kallar ångkom så är det inte i vakuum. Men det är ofta i kontext. Och jag också att börjar vi tre ting som vi kunde stäcka av. Och täcka på sig ur dessa händningarna. Och det är tre ting som är rätt där. Jag också med att jag vill lära sig någon. Arjen tar kommer känna Jesus så fyllde där Johannes Döparen om. Och vi läser inte om vad hände i Arjen till men möjligtvis fyllde där omkring öron och Arntea. Och Arntea möjligtvis omkring öron och så vidare. Och jag hade att det sådär snar. Bäge och hessar frasökna men eisen jag har ägna löjve. Är att vi människor vi fyllde till omkring. Vi fyllde till omkring. Och spårningen är bara kvad ut till er som vi fyllde till. Vad är det som vi intäga? Vad är det som vi fyllde till omkring löjve? Vad är det som är omkring virer här i löjven om? Kvad är det som vi talade i tydning och så vidare? Vi ångar när hon lever och genom vakuum. Vi fyllt sig omkron om vi är bevust om det eller inte. Och så är det att som lejtar efter omkron som är större än han själv. Det är det nästa som vi också tänker på sjuren ner. Att lejta efter tog fällskapet eller lejta efter tog som är omanför han själv. Att vara en pastor av omkron som inte bara är det och mot, men som är större än det. Och nu hörde vi om händan som beskriver så Sanchner, att han får i annan ljus i sommar. Och fyra människor kan inte viska som änden, att hata var det. Men han är färre vågar. Då han var pastor av någon större. Och det som han gör det, var en pastor av någon större än han själv. Lärsvännen är lejta och äter nökron som är större än tajs. Och i halv det är det samma galdande för Jokon, hos vi för mig. Jag inser att vara pastor av nökron som inte bara handlar om mig och dör vi mer, men också som är större än tajs. Och så att trea är rätt här. Kvad är det som lejta lärsvännen är vågare och i hissare människorna? Jag är också hotig när jag är att det är en männing, eller att det är en progression, det är en process. Här som det är från ett till det nästa till det nästa. Och i halv det är så att Herren han löver och kunde att växa och att brötas och att männas. Och till nöje hans här som ger till att han löver och kunde till. Och till dessa relationerna som vi suttar. Relationen till Johannes Döparen som pekar av Jesus och relationen till Jesus som lägger vågare. Så relationer är otroliga tydningar mycket. Och nu blir sagt att det är så gott det är att komma samman. Och det är otroliga tydningar mycket att komma samman. Det är otroliga tydningar mycket att ha relationer kvar till annan. Och att vi är somme som är unga utrunna, andra som är äldre utrunna. Att vi kunde sålla sådana här laja kvar annan. Och det är att bruka relationer. Det vet jag allt om, är lärare. Vi säljer en vörer som man inte vill köpa, men det är tvungen till att köpa. Og hva det som jeg kan gjøre for å få seg nærmengene, eller ikke i Pythagoras, eller trigonometri, eller algebra? Trygg meg, det er absolutt ikke interessert i utøys og snær. Naturligt, David. Nei, jeg skal ikke uttale ikke det om skylda. David var alltid naturlig han interessert i utøys om skylda. Men det er disse relasjonene man oppbygger, og som man kan forske folkene vågjer. Det er bare gjøkende til relasjonene, og de som er lærere inne her, til videre til at det er et relasjonsarbeid bortsett av. Jag kunde forska falskt nivå göra. Tui att jag känner till och tog hur jag har i timon och till jag har varit här och så vidare. Så till er tjockna relationen är att eisen lärarsvännande vill forska i vågare av sin andalig lag. Men ena förrän så kom hända hessen här spårningen, ena förrän så kom hända konfrontationen. Jag hade det av värst att vi läsa åren att ta känt av Jesus. Sikkert har vært der hokse om det som han har sagt, og sikkert har vært der hørst om han ser under og ekklekt deg. Og det har vi funnet noen tanker til at det har givet dem noen tanker om hva som er brunnen er. Vi tar høyre ur munnen til Andreas, han sier heter Messias. Men vi vet eisene at det har vært nekker ære Messias her om det munnen. Det var ikke bare Jesus. Så munnen der har vært sikkert til at det er så tok jeg av kjennom om å fylle Jesus. Vi läser också i hessen kontext någon eller här att här är det förändrat till arbetet. Kanske var hit något som då gör det fru till henne. Men det här arbetet är lagliga. Ni vet inte. Men det är rådligt hotigt när hessen när Jesus kommer till där utar av dagliga det. Utar av visst det. Knappt gärna. Jag huxar inte att här huxar till att ta morgonen tar för det upp. Att i det han värde det att mot löv är vänt och hötte och för fullkomligande är nytt in i allt. Och så kommer det som spårning kring. Här Jesus konfronterar där tar fylk med er. Och så stannar där här. Och vi läser som hesar att här välja att fylkjön. Och jag syns också i den här tanken att jag vet inte om Jesus gick fram vid vattnet här och kallar i flera och några tackar och nej och tejer viskar ut ur sjövna medan de som så sötte jag jag vill läsa om det. Jag vet inte, det stämmer inte om det. Det är bara spekulation. Men kanske kunde det vara så. Men Jesus väljer så här. Fiskarna och tar färre vid honom. Och han säger, jag ska inte att det kommer till människa fiskemän. Som i fyra gånger med tillhättare är så rände mig ut det. Att Jesus kallade i fyra. Möjligtvis tjej av sina tölv lärsvän om var fiskemän. Och ja, intressant fördeling. Hur valde han inte... Alltså ett ischi här, ett annat ischi här. Kvi var så nekvart om hon fiskemän. Kanske var det tog att han är bruk för folk som handlar. Fiskemän var vänner att täcka särskilt i egna händer. Ta vi mövla som vi är här. Ta var vänner vid att arbeta. Ta var uppe om nottena om dagen. Och visst det är ischi fiska och jag så bara där gott så vill läsa här och så vidare. Kanske hej har en bruk för folk som var fiskemän. Hesa fiska togna. Jag vet inte. Att det var bara så som de unga kallar för sidequest. Förresten så var hon inte lärare med vidande terramittlen utan Jesus själv. Och det tog jag lärare i Lukas Homs en egen stjore till att ha via kärra. Så den glattade jag välja under. Att det var så en liten joke. Men, det som vi så läsa är att dessa männen säger ja till. Jag kunde ta med en spurstar ta i där så såg filmen av sin löjve. Att det var det som du säger ja till andra dig. Hej du sagt ja om att. Och då ni har inte sagt ja. Tog att det var mening. Men det har nog heller inte vet vad det är som står för framman. Det är lojningar. Det är ströj och sträv. Och det är ätsökning som det kommer att vara utfyrd. Vi läser sådana skrifterna. Sedan Timotheus är brevet 3:12 säger Paulus. Att som vill leva godliga i Kristi Jesus skulle vara ätsökt. Och att som vill leva godliga i Kristi Jesus ja, det skulle vara ett sök. Det är något som följer vi. Så det är en pröjser att följa Jesus. Och i min nejon så har jag alltid betalat pröjsen en parsa pröjsen på en av vägen. Och så tycker jag firma mynden av som man och någon som har arbetat samman med pappa och någon och helst helt att träffa och vara att härra framtid. Att ta arbete upp efter pappanen och fortsätta vid terrabötnen. Men ta färre så fra tog, fylltje Jesus. Och så ständigt det sådär att pappan där ständer efter vid daglarna mannen. Nu huxar vi om Jakob. og Johannes. Så det kostar nægge å fylle Jesus. Vi prater gjerne fri av frelse, og hun reisende fri. Det avkjøpes, og som vi reisende hørte om en gava, som vi får fra honom, at han frelser dere. Ja, han vann dere ved sin egne blåe, men å fylle honom, det kostar. Og det så. Vi vet ikke nær hvordan halde innbjørnsen kommer om å fylte honom. Og jeg husker eisene at det i stium. Jeg vet ikke om det hørst det, men jeg har hørst i sommeren også noen vittnesporer om fra ungen som har valgt å fylte Jesus. Og jeg har hørst at folk blir frelst, altså repta. Folk blir frelst av tiltøkken som med landet tikkere er unge her. Jeg var kjipa fyrer i bøynen i sommeren. Og folk blir frelst, så det snar. Meira enn jeg har vi hørt for hette farna sommer, eller her alai. Og ofte når jeg hører enda vittnesporen, det sier jeg, men jeg får Vestra Sarepta vi gjennom vimmane, tog jeg at det var stått litt. Jeg får til at det tiltet ikke, tog jeg la vel fire. Det var ikke noe som la, noe typer som la ut til, utan at det var praktisk. Men så kom innbjørnsen, og da taler jeg til Tara Gjørstå, så var det eisen jeg har stått med det til vi tar bleida Gjørstøye, her Jesus sier, fylg mer. Og de har valgt å gjøre det. Og de er så sikna, jeg høyre til, og så oppmuntrende jeg høyre til. Jeg minnes ta i mine løyve, jeg tok disse avgjørene om å fylge herren. Jeg vet ikke om jeg kan si at det er mer seriøst, jeg har alltid gønt å sundagsskulda som Rokvinnegv, den oppvoksen som Nekvin her kjenner, hårsøvner om Jesus, og være møte, og ta i tøyne hver man, ja. Halla vi i sånne kostmøtene, man har en gang jordpakka, og man måtte få seg jordene, ja, være et helt møte, så vurderer man hvordan man kunne ete, og så var det oppe, sånn det holdt noe tøyme Arne, det var livet. Ikke alltid så stort litt ta, men man setter priser på det, ja. Men så minnes det at vi vet jo den teksten som vi alltid har skjermen til den teksten som i Matteus 4, Lukas 9. Her Jesus eisne lukka som gjør det greit hva du tar at fylte honom. Og begynner jeg man hodtidgen og spenter og gjør man og tar nødja løyve at man frelster og syndaskulden golden og man frelser og alt det og det størst og godt og så sier Jesus etter lekkeren etter Akon at vi tar vad det fantastiskt, vi är 24 och vi är hans herra. Men han följer inte honom efter hur löven honom, det kostar. Han säger sådär som han lockas 22, människosonen ska löja nekv. Och vara vräkare av någon äldste högsprästen och en skriftlärde och vara drypen. Och rysa upp att det trea dagen. Och han säger vi att lär, vill onkel komma att han har mer, må han avnokta sig självan och dagligt ta upp krossen och följa mer. Til han vil bjerga løven og skal missa til ham, men han vil missa løs ut for munas skuld, skal bjerga tog. Og ta fylltje den kostnader vi hessen her, hessar innbjørnsene, fylltje honom. Og jeg husker at vi må sjånd ikke blanda rastforskjørnsene og heilagjørnsene saman. Vi var rastforskjørt fyrir jontje, av versjonen som han gjør det i Golgata, og til bæra sier takk fyrir at vi var rastforskjørt. Men tar vi det rett hos kjør, så kommer han inn igjen og nødt til tilvære. Så tilværene som lærersvennerne, det er ikke opp for dem om, hendet det igjen, og til å fylle til hånden. Og til en daglig avgjør at gjør det til. Jeg minnes, som jeg sa til Jesus, bøybelbølsen om, minnes ikke, ja, precis den er, men dette kom til meg at det en daglig avgjør at fylle til hånden. Til en daglig avgjør at lette mot det så gjøres, og teka krossen som man

vi Jesus uppleva till att han döje. Han var tidigt från Adamon, han reis upp att det. Och vi är samma vid honom att han uppröstna och fjörde dyar och han får till himmels. Och till vi givet dem hon uppblåster till att halta av vid den här löven som det var kallade till. Och så tar det kommit i ätsöken att han heter Tujarskaje. Så läser vi den stutta verset i Apostelsrunden 5:41. Tar det över för Ranon och lika som finns en omgäng här. Ta för oss och borste för Ranon gläger om att ha varit hyldna värter av era vannarter för namnsens skuld. Hugsa med sig människorna som är sig männer över köknen att det var kattlar vid Gnesares vatten. Vi är samman vid Jesus och löven och Petru läser vi om hur han svajk Jesus och hur han det ultimativa svikt i här. Hur han var endoraster och hur han kom i köknen där. Och så lär det ägna livet för Herran. Det är inte bara upp till locken att göra det som ska göras. Nej. Jesus säger att följt mer är ska göra det till människor och fiskemän. Det är ett perspektiv som vi helst inte må glömma. Det är inte vi som skulle till han säger är ska göra det till människor och fiskemän. Och i löven och samma vid honom är det akkurat det samma som tar vi kommer till hans herra. Att vi färdar till han och vi tar vårt samfulla vid han. Han gör vår helig antan. Jag styrst tjocken och gör det som vi skulle göra. Jag faktiskt är allt han som gör allt. Bär från början och mitt i och tar vi så komma hem till hans herra. Och det är fantastiskt. Men hur skulle vi så göra? Det är alltid att en pastor av Sverige som ligger i tog som vi läser om i Hebrea bra honom. Här som vi läser om folk som att lava lätta ta krossen till Sojus och täcka upp det gamla kan man säga. Det är också av att det har ganska blivit för tungt och för sträva. Jag klarar det inte. Och så lyssnar här vi ett ägstna mänkan. Så skriver han som skriver i Hebrea Brown, jag ser fantastiska versen i Hebrea Brown och Tull som råknar vi vid ötlers och går vi. Kvärt är det som vi kunde göra? Han säger så lyssnar. Här var han de egna vänt av Jesus, upphavsmann och fullkomna troarinnar. Så för glädjen och för honom la, tålen la jag krosse och la jag inte i vannärna. Och sitter nu vid högre suje, ha sätt gods. Jag hoxar om han, som tålen är borg, jag syndare har sagt honom som äkve måter. Så till vi är inte trött och måtläser salen tyckare. Och kära, heilevaver och måter här som är följda och trött och måtläser. Er hetta at vi hava eina vend av Jesus. Det er så vi da gjørst i morgen, og vi da kattla et lagera til han, tog vi det så glømsk. Ein sier det så det at okkur tørvar nek meira av vera endur mynt, eller vera mynt da, enn av okkur tørvar av vera lard, tog vi ofta så hava vi haft svære, kan man sia, at la tøyina. Vi tykker vi eisne, det er det som ligger i hesson, vi breibrodinsne, han vil hava kunna vera opptidsne av hva det er som han har gjørst fyrir okkur. Det är det som ber oss i djöknen hetta löv i eisne. Här var det ena vända Jesus. Alltså fokus i tjocken. Kväll är fokus i tjocken. Lär fokus i tjocken vara av Jesus. Och då såg jag vid eisne löven och lärsvännen att ta det här fokus av Jesus ta jäkstajmen väl. Det var så kött som fokus för ärastan. Eisne tar fokus för att ta självar. Petrus säger, jag ska aldrig den här switcha till er. Men lærdomen tog var jo til første switch. Lærte dere hava fokus av Jesus. Og så sier han i det 17. versen, jeg hokser om han, altså det som ligger, det som vi grunder om, det som vi grubler på, det som vi lukker som, det som ligger her nere. Så bare jeg fokus og det som ligger inni i, det må være han, og det som han har gjort for dere. Og det er så godt å høre i morgen eisene om dette, hvordan vi videre finner sånn jeg giver. Och det är störst att det är så. Så tycker jag att jag någon gång runt så allt det här för att vi gör det. Så det som vi kan säga det är att Jesus han är värdare att fylla. Ta i lärsvännen hela dagen får du från ötlån. Ta tog där ett kämpesats. Ta har du hörst om Jesus. Ta har du misstank om han var Messias. Där hade upplevt hans här under och hans här lärdom. Men sedan i löven så fick det där stäffest vid deja och upprättelsen Jesus här. Och att här vi har skapat det, han som har skapat allt. Han har gjort allt, han har gjort universet. Alla planeterna, alla solerna, alla stjötterna som är till. Alla molekylerna, alla atomerna.

0: för Eion. Och nu färar vi att tåsa vi en man som är här vid oss. Det är nog så hett. Det är långt man kan komma i färgen. Ja. Sjölve, är du klar till att det är bra? Ja. Svenning var hett och han har kommit här och vid det. Och spurs mig om jag kan häva en prat vid han. Tänk på samma som i Görskvölde. Då pratade vi i morstan. Och så ändrar han vi, eller slutar han samråden av en personlig vittnesbord. Men ja, som jag säger, att han äter Sölve Andreasen. Ja, kan jag bara säga fyrian. Men Sölve, kanske säger jag kan rymna stort och grejt kvar du är fötter och kvar du är uppvaksen och hur du är i samband.
1: Ja, tack han är gott, ja. God kväll, Dalsomål. Jag är Solingar, tvärra med mig. Men jag bor till största tog av livet några tvärr. Men det har bara några ärende kommer att tvärra det. Och till det som är första rötter och hjärsta. Mamma min kommer att skala. Och pappa min kommer att famjön. Och jag är fötter att tvärra det. Uppvaksen tvärra första ärende famjön. Och så gärna bor jag till världen 16 och 18 år. För att vi är alltid till 18 år alltid att tvärra det. Och så har vi det sista nog vid 40 ärende bor jag. Jag var unga med att jag fick en akon i varje. Ein kjær gammal det var pappi. Jaldi ég væri og atjan utjan takk blir. Ta kom saman begi.
0: Tu, Sölve, tu gekkstu i sundarskóla som smadrongur?
1: Ja.
0: Hver var det?
1: Ja, det var, altså, fyrir det meste var i kyrkjen jeg tvörer det, etla i sundarskóla med Sjonsusnån. Men, og var nokku viner som gynkje saman, og så fyrir jeg, som jeg sier, iver mursk.
0: Ja.
1: Så jeg var nokku viner i salem at tvörer det, ja. Og jeg minnes da jeg og Sækker Sækkeriasen begynte jeg så litt av mitt trusselen.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg en premie i kyrkjene for uten jeg ganger sundagsskolen, og en salen for uten jeg, og fordi jeg var omkring vimmer.
0: Ja.
1: Så det var tre premier samme år.
0: Ja.
1: Så gjør vi av skolen, vil du tog?
0: Ja, to på den virusløn. Ja. Du, Sølve.
1: Ja.
0: Du har en drøm om å bli showmaver og affær opp på brunna av sitt.
1: Ja.
0: Har vi forstått det?
1: Ja, det var det vi sa.
0: Hva ser du syndrom til?
1: Det var det vi sa, Remer, ja. Det var jeg var et fører. Det var jeg også bænt om man fra kajen et fører. Bænt om man fra en sånn bonus her, ja. Og her sa man at skipene som kom til kaj og sånne gang. Og utfører langsomt, det fikk man. Man sa begge de som var hjemme tjokk, og så de som var iver kanske iver det främst kapp och ära säger det fiska i och tävlar en sån långsål kom bara med någon. Skola att de gånga där ganga, lärde gott men tävlar ett haft om bein. De är bättre att vara nere kajen i enka skuren och ett vanna och lossa och ett vanna. Men jag fortsatt i skolan i 1,5 år alltid vid det, 1,5 år. Jeg var så hepp om verje til jeg gikk skole, at realskolen, han ble avtidjon. Om til han måtte da jeg kom opp til skole for real, så man kunne velge affæra en til at man kunne fære mykje enda etter real, og jeg valgte affæra mykje enda, så jeg tror ikke for å undre noe av lærgrann som jeg tøkst da. Så jeg tok den lette veien, så jeg skulle jo ha sjokkvun og lære til kjipere som jeg snakket nok var til å huske jeg, til å gi følging til og så.
0: Det var du fast besluttet av,
1: Røy? Det var fast besluttet av, ja. Det skulle jeg være. Og jeg får reisende av sjokkvun. Først var jeg usmyelig, men det var sluttet av tog til at tannmarsdagen som jeg heier at føre det, det var ikke arbeid til å ha sånn. Nega som det er kanskje. Så han matchar han ger nåt som annars smyger han var 5 månader i Grönland i arbete. Så det var inte ger smyn. Så ger väl läser att det har satt mellan innan det första året. Så får det oss. Så det var farmaci på nu 5 mars så jag trädde in. Ja, en pappa var jag. Pappa Hannes sitter där det. Han pappa var ju mun och han var chef han ska få en chans så får det väl ju till rönen nog kvar. Intill jag tog till avgöra färre av styrmarskolan, nej, av kipparskolan, fick plås och fick en uppbygg i handen på kvöj. Så kom konan sig med att hjälpa vägen. Så stod jag här bänt. Så jag hade ju inte, som jag säger, kalkulerat vid att lagt pengar till sig och sin familj. Så huxade jag färre ett år till att köra så för att spära upp. Jag gör det så, och så får jag arbeta. Så säger han med mig, han säger Jag tog mig för att få det en sundspröva än du. För att skola, det är hemma utan mina skola, så öppna skola. Jag sitter i snö ut, jag fick en fjör. Jag tog en sida. Jag tog så en sundspröva och jag fick en inte. Så jag på en måte var jag heldig, annars jag inte tror jag är i skola. Vi ska inte spela på vän, så jag gick i skola, för jag kan inte vara på hus.
0: Inte vara på hus,
1: nej. Så jag har nog varit tacka för det.
0: Men det har lett så till något annat.
1: Talat det sådär att
0: du inte slapp in i skolan.
1: Ja, ja. Jag får och får en ny till Danmark att jag alltid har sagt att det är lätt att få en synsprova från en röjlakna i Jylland. Jag får så nya röjnet där här, men det är inte jag fick en gång. Jag har tvär pappa på kärnor i Danmark. Så sitter han en i mig. Han säger att du var så gott jag har bott nu när du var lätt lärare. Och jag också är lätt. Lätt lärare i så många som jag kan skola och helt är det. Men jag vet inte, jag får så hemadrattor och funderar sig över detta här och så får jag snacka här med HF, att vara det. Och han säger, ja, jo, du kan kanske, men du manglar forskjelliga fackliga, kunde jag få en, jag säger, visst, du släpper mig om så ska jag nog föröda att vi har en progfe. Jag satt så att HF och Jack sa till Tryggst att han skulle ha tog för att få en utkända flux Tryggst och så kunde jag täcka tyska HF-stige. Det gikk så, jeg fikk seg til det, og for så aldri jeg skulle. Og det er det sier jeg gleder i for. Så jeg har arbeidet, og jeg nå ikke tror at vi er som lærere. Det beste arbeidet jeg kan du i livet vi har haft.
0: Ja, det er jeg glad for.
1: Det er jeg glad for, ja. Helst til 6-7 år.
0: Ja, ja.
1: Det er arbeidet bare vi breger om bøtene, eller bøtene vi tror på noen forleggene. At jeg har det, autisme og sånne assignment.
0: Nu är du fan från, vad säger du?
1: Ja, nu är jag fan från.
0: Ja. Men du har väl kunde också ha spurt från tutning vill du säga vid faven åren att kristne hever och i folkskolan.
1: Kristne
0: och i folkskolan.
1: Ja. Hon hever alls en tutning till att vi tycker till det vet som men till missjant kostar vi runt och visst. Tar vi dem och tar ju det frälstör kunde jag inte bruka det här materialet som jag brukt var. Det är ju kristna all linje.
0: Ja.
1: Men jag är inte frälstör. Och ta jag fram frälserna och får undervisa att ta helt det här materialet som jag arbetade vid förde inte till spårningar kvar jag kunde ta sig av böten utan att det blev sagt att jag indoktrinerade. Jag tyckte inte att jag var ute som lärare.
0: Nej, nästan.
1: Så jag gjorde mig egna spurningar och gjorde mig egna materialer för att kunna nå
0: ja, det. Jag har skilt det att du gjorde ditt egna, du och några andra.
1: Ja, Lars Jordus.
0: Lars Jordus, ja. Ditt egna undervisningar tillfär.
1: Ja, inte jag, ja. Men till alla till uppgångar man undervisade i vår spurningar sett.
0: Ja.
1: Som har brukt ett här, men
0: gjorde
1: jag era spurningar.
0: Och så rikade jag
1: det här, ja. Det är inte. Och det som gjorde det, man får inte sådana. Det var tog jag att jag blev drøfter, som fyrde, en fyrde gammel, så sier han, så øyla fytte nærmere en jenta ved meg, vi kjente flotje. Hun sier, Sylvi, da jeg gikk med og fortalte for flotjen, jeg var blitt drøfter, frelster drøfter, så hukte denne jenta han rett meg, og jeg sa at egene, det blinket ut av tøytene, så sier han, nå går hva hokset nå om? Så sier han, Sylvi, ta vel, jeg synes det følger igjen, jo, ta igjen, jeg tror ikke for at jeg hadde vekt ned i, så säger han, hvordan är klara en mamma dina bära dig? Och så hoxar jag, ja, hade ju en undrundarspurning. Så säger vi till sig, så säger vi gärna, mamma min bär mig till mig, men det är öliga gott att det kommer en spurning till. Nu får jag leta efter gästpappan, hur gammal han var han blev döpt. Han var ju 30 år gammal. Och så får jag snacka att det är fram och jag gör så till det att man får arbeta vid texter och sätta undrundarspurningar. Få att jag diskutera och få att jag kommer fram vid en Sverige hellre när jag står och arbetar utan dem.
0: Ja.
1: Så det är metod till frälse som det är. Så du kan arbeta ja. Av din egen hot.
0: Och det är det här som tydliga som gör det. Vet jag vad det är aldrig brukt stadigvæk här, Sjore?
1: Det du inte svärt.
0: Nej.
1: Det du inte svärt. Men det var gott med det alltid.
0: Ja. Men så var du...
1: Jag blev omgång att sätta en spurning till dig. Jag fick avbörden av Kristian Lysen.
0: Ja,
1: framförallt när
0: du... Ja, du fick avbörden av det. Ja, otroligt. Ja. Du, jag har hört T2 som är det här i Sarepta. Du kunde Du kunne godt fortsatt nekva minutter etter, men det slipper du ikke som så. Men nå kunne vi også kunne hørt din personlige vittnesbord. Ja. Gjør så vel. Nå får jeg se dem.
1: Ja, ferdig bare sitte, ja. Det er nok så ringt av å komme en personlig vittnesbord, tror jeg at du kommer djupt inn til egnet liv. Og til det ikke mener vi en vittnesbord at man skal, bytja sig självan upp, eller lytta sig självan upp till ju namnet Jesus ska vara lytta upp. Jag hoppas och ber till god om att det här är inte jag, men det här är namnet hans här som vi dördar just och har mött vissa lytna. Jag skriver om nyheter bänt. Det ska inte vara bänt, jag får inte läsa allt det där upp, men det är bara för att halta mig innanför några rymliga gränser, annars kan jag inte säga till att hålla något i mörk, som är för surat. Men som jag som sagt så är det Sölje Andreasen nu. Jag var 40 år gammal när jag blev frälst. 40 år gammal. Undervisade kristen i skolan och nog var, men 80 inte frälsna. Också helt tjumana. Kom inte, alltså. Var inte min tanke. Tog jag inte att läsa om det. Jag tog inte att vara några spårningssätt, vet jag. Jag var döpter, jag var konfirmerad av er. Og jeg ble, nei, jeg skal ikke bli tvinket, vi ble begynt med ferra og i kirke eller søndagsskolen og sånt, og det gjør det. Og hvis jeg ikke var i søndagsskolen igjen, så vet jeg så løs hjemme vi hos, ja, så får man ikke ut til at, hver man så et eller fyrir, man ikke kunne gange ut i kirken eller i den søndagsskolen, så orsker man helt ikke for ut å spille, eller for ut å samle seg om vinnom. Så det var det man var vant til, det var gods frykt i hos noen, men tog seg ikke om frelse, det gjør det ikke. Jag är en pappa som var väldigt sjuk och jag minns att han säger alltid vid mig. Han har inte stämband, han är kräftkälsen. Ta väl en picka lite drunk. Han säger alltid vid mig, han snackar inte något om trygg. Men han säger vid mig, han säger så vi, jag ber till vår herre om att jag ska häva förning och liv intill den yngsta dottern vill så gommel att hon kan brejföra sig själv. Och det gör jag nästan. Hon var nog 20 år gommel till dig, han dög. Hon var picka lite. Tæm det sjukst. Ja. Jeg levde et godt liv. Jeg heide godt i noe gjerra og heide noe vinner. Og så fann jeg så unge damene i Vaje som jeg ble gift ved, eller er gift ved. Og åker fore til Havnar alltid. Det var det noe kjærfjørst, ja, for til Havnar. Så kunde jag vakta gärna för att få ändå när jag kan säga mig om nåttna och jag skulle där igen. Och hon passade en gamla koni, men jag är inte handen av ett. Så bygde jag gratis här, men jag skulle. Så där just kunde man alltså arbeta ta utan att ha där något för pengarna. Men det här kan jag få inte. Det här dör jag gott. Och jag var inte ner alltså. Som ett annat så tömte jag till livsens brunnar som var i berg till Njoting och annan. Men det visste sig sett ni att jag är inte förlagad till att omsätta det här valget som det är ena kvällen att du kan göra som du vill, du hör en fria vilja. Tror jag att jag fall för det rostracka. Jag blev avhängig av det. Och det vant bara mer och mer på sig. Och desto mer det vant på sig, desto mer skulle jag ute til arbeidet så løs og ikke satt. Det var tungt, det var hørst, men det gikk. Så hendte det at da jeg var ut mot 40 år gammel, i 55, junemann er 55, jeg finner det av Johansøkker 25. Da gikk jeg og gjør det var klosteren av Vassli, 40 år av Vassli. Så hendte det, jeg hadde en batja som var 15 måneder yngre enn jeg. Han var 80 år gammel, jeg var nødt til det hendte han døyr, fyrstand gjør han i fytli. Og jeg minnes da jeg stod ved børnene. Hoksar man om alt det som hei veri, at det er gode løtene her, at tanken renner framfyrir meg. Så vi kusse hei veri våre hvis du la i bråvorsynstegn. Hver hei leie og gynnt. Og jeg visste jo, da man leser Bibelen i Matteus 6, 13, han sier, strøyes for jeg kommer inn av en trunk av veien, til jeg veren er breier, som utferd etter, og til få som kommer inn av en trunk av veien. Og også, hva er det du? Jeg er ikke finnet til trunk av veien, det visste jeg. Så hugsa jeg inn, jeg heter himmelmann, heter man gjerne gav i. Konan hei så mange, han sa fikk med over to direkke foreldre, du måtte pæt, du måtte røyne takk at du bedre parstra fire. Og jeg lovet både bedring, men jeg ble bare omkant. Det var nok det her, og man kan ta i man være, altså man er ganske gynnskje, han tar seg det her. Ikke for sent en del skulle han likevel. Så gikk styrken undan, og så ber man seg god om å ta om styresvølen og hjelpe av skutene. Så det er ganske bedre, men lykke så satt som styrke kommer jeg til kroppen, så kan jeg ikke gjøre noe kjøver. Det er klart ikke. Men det er gikk så ikke, men at han var etter her at jeg steg i børnene til Brover, da, og sa, nå måtte jeg steg et sammen. Og jeg får lese meg i Bibelen, jeg får ganske møter, men hovedom være på en møte, men styrke var ikke kroppen, altså, man fatt lagt og flere fyrne her. Så hendte det i november måned i 55, at jeg og mine fellesskapet, jeg hadde dotteren jeg sagt med, og sier, pappa, hvor drekker du sitt? Og jeg sier, jeg drekker ikke sitt. Han sier, jo, og jeg elsker deg, og jeg går men du drekker sitt. Du har hørt. At jeg ringer når jeg Nei, jeg ringer til skuldasjøren, sier vi henne, jeg får noen helbrygd i mørkjøren, jeg kunne skulde. Han sier, du tvattler, du legger sov og kommer til skulde mørkjøren, du har langt om det er for sømte skulden, sier, nei, det har vi ikke med. Men jeg sier, jeg kommer ikke mørkjøren. Så ringer jeg til Laknan, Ola Beck, og han sier, altså, hadde jeg jo engang kjennskap til, jeg rakner ikke etter, og du drekker ikke til det her, men jeg får sånn ordre, en måned morgen, og kom ut av helbrygdet, jeg var stånkt av det stedet, men jeg slapp ikke en kjattel og ny rundt. Herren vil vi ha vært, herren er størst av det, så jeg gjør sånn veldig. Og da jeg kom ny rundt, og så spør jeg på plass, og jeg hører folk sier det, jeg sier at det var alle sale, jeg kom jo sjoer i morgen, og jeg må få hjelp. Så jeg ringte så til en kjær mor sale, og han sier, om jeg har kommet nødre, så kan jeg sjoer at det er han. Og jeg har ikke sånn som kjøper greina. Men jeg, Sapsen er bænt og være der en måned. Det var min bjergkjeng. Men igjen, jeg satt her og eller være her bænt, så fikk jeg en bokling fra dem. Og mine tanker er for Norge, det var synd til konene og synd til bøttene, at det er en mann som drakk. Jeg måtte legge jeg for terraskilt. Så fikk jeg et ask i hånden av hver ut jeg stod og skrive, og en frågreng från en mann som färde dem till Evenikar. Och han började så där, så skriva om sitt liv, hur det såg ut. Och jag också säger, alltså, det är en biografi av min liv. Akkurat så där som jag har hört det, så sa vi haft det. Kunde vi med en egen söva. Han tänker så och säger att han fann också köttet det av vid vedläng från Knörrum. Att han kunde aldrig följa sig av frukonerbunden. Så jag konan och bötten hade bara ett problem. Det var en fulla man. Men han är ett annat större problem. Och han kunde inte visa sin kärleka och han drack för ett land. Så han måtte arbeta vid sig själv och fest. Och titta på Ibland säger också arbeta innan och fram. Till helgen nu ska jag börja arbeta att bröta kom. Och tar jag lika där också, herra gud, kan det gå att få. Det är här alltså som skriver till mig. Og jeg begynte så at arbeidet for å snere hver jeg måtte, så arbeidet vi med selv om, og vi ganget det, at jeg var alkoholikere. Hvis jeg ikke hadde sagt det, vi med Aron, så vi tror alkoholikere. Så var det nedvående, så hei ikke hverandre ganger, bytlet seg inn og kom og sier sorg. Men jeg kan ikke si, jeg er en turlagt alkoholikere. Og jeg er en frelste sintere. Hvis jeg ikke hadde sagt det, så er det en sintere, det er ikke lukket. Men så sier jeg bare, hadde liv, ja, og man kommer langs ved å være ærlig. Og til det som jeg vil omkant i søgjene jeg har vært til ævning, skammes har sagt at jeg vil ævning. Jeg vil omkant i skammes har sagt at jeg er alkoholiker. Så hver jeg vil si det, så styrker jeg meg. Det gjør meg styrke. Jeg vil kjenne hver jeg er. Og hvis jeg ikke vil kjenne jeg er sintere, Jeg ser ikke bruk for godt. Til enda vi kjenner ikke, at jeg vi kjenner, at jeg en syndare, som gjør det, at jeg bruk for godt, tøy, som en syndare kan jeg ikke. Hvis jeg i ferd ved å drukne, og ikke har bjergget beste, ja så, så ganger bare noen sekunder syr vekk. Og jeg minnes at det hvor så godt dette var, hvor så nok det hadde bygd meg opp. Jeg kom hjemme til at det var en vik av desember. Kona var kanskje sin det store, dette var kanskje den beste måneden kjenne mannen jeg kom ut av som var blitt turlagt der. Men god til å lov, til Jack og til ringa seg som jeg heit, jeg kom så rett, til å være ferdig ut. Til jeg skammer i stedet med selv. Kjøtt. Skammer jeg øyne med selv, at jeg skulle være til ervenning. Til helt til vera. Men god til å lov for det her. Jeg vil ikke hørte fra nøkro mennesker, etter nye gjerne år, helt til henne vi Hera klapp om det hera klapp, hva folk har kommet sagt, og først. Og finner ikke nok størv, og alle størv, at han nå har slatt i det som han har gjort. Så det blir fantastisk, helt fantastisk. Men det er her, Hebben, er man, man vi kjenner hvor man er. Det stender jo i settene, eller nei, før i Mattias sier at bansj, bygge, nei, leit jo til seg finne. Og bansj jo på, det skal vi lette jo opp, Og hvis jeg åker færre, og jeg minner som overtid, da jeg la seg selv at hun var tvører i 13 år gammel, så var det ikke noe grunnskyld, finnes ikke arbeid, men også kom inn til en mann, og så finnes penger fra hånden. Jeg måtte være en kveld, og banke på ham til ham, som jeg visker nok så herlig. Jeg måtte høre det for å banke på ham til kvelden, så får man skakelig banke på ham. Gå av, jeg har ikke høyre dette banke, så. Så sier vi ondt, så kan jeg ta neste færre banke og stande for skottet, og sånn ikke. Men det er ikke så at man skal banke på ham. Man skal banke på ham før jeg vil ha hørt det. Man skal leita fyrir jeg finna. Og hvis man ikke finner hjemme, så får man æra vegir, så det er at underkunnig vil jeg enn at man kommer av mål. Og det gjør det til en bedre. Jeg kom av mål, og god, han er ærna fyrir det. Hoks om etter herfra idea i mitt liv, helt ble unger fikk en dame, og vi var sammen, eller var sammen, og vi var sammen inn, hun ble på vegen, og det gjør det til at my vever han ble skåren av senter. Og hva får det så ganger møte kundene jeg? Alt var så evig og godt. Men jeg har en liten flys i mine liv som jeg ikke kunne foregne meg til å frelse. Øtl ønne kunne frelse. Så jeg var sånn løt jo i at hvert han skulle akkurat herren. Han ble frelst. Det er ikke jeg. Jeg kunne ikke tro at jeg var så hundtolk av frelse. Det har sagt og gjørst og Og ikke gjørst. Forskjellet. Men. Jeg rønte jeg leite. Men jeg, nei. Jeg fann ikke fri enda fri. Så får jeg møter, konen jeg får jeg møter i Porsche. Til å være tullig av 56 alt. Det var ikke tullig 56 alt. Det var det. Ja, det var det. For Jonne Kjemmen og Svenne Grønne møter. Og her var evne blå jæsser som renser fra alle sint. Og jeg minns også at jeg møtte Tavlan Trøyen Dæjon, og det ble tås med det evne, og hver enkelt Janne kommer nu, og mittel om møtet, det ble møtet av 13 kvalitet, det finnes ikke en kaffe under den. Hver etter pratet jeg med seg evne, og konen jeg får om han i bilen, så først jeg også i bilen, og her ble jeg bovig og gråd, og gråd, og gråd, og gråd, og gråd, og Hon er ungande vittne, men jeg mangan hørt han litt sånn som bia for meg. Bia til god i himmelen. At heime til åkken skulle plugga som det har vært til å ikke kjøpte det. Det var en medverden som Martin Johansson av Gjera i 8. Han var tryggvande medver. Helt nok til sammen med brøren og sysson og i Bethel. Hver hun ber god om at dette heime skulle plugga til samme heime etter. Og god til å lov for det til det. Det til det til det. Og i stedet for at hun kanskje gav mann og foton, så visste hun kærleka. Og ber for meg. Og det er helt fantastisk at jeg skal være så. Så møtte vi noen for inn at jeg skulle bli til god om at han skulle frelse gå. Det ble givet ut til vittnesbord her. Jeg vet ikke om jeg var først eller nest. Så reiste vi opp og vittnet jeg. Vittnet jeg. Men da jeg reiste meg opp, så stod vi her på en tog. Jeg vet ikke om jeg skulle ytterligere meg og dra i meg et litt, men jeg er ikke fel å si. Men så minnes jeg en bøn som mamma min lærte meg. Og nu tar jeg jo nu av kanatter at nå at det, så er det en bønn som gjør i sånne bøkene. Og det var bønnen om Jesus gav vi vært om inn, let meg alltid være til inn, vært om alt jeg lydde jo, og ikke mer mer tørvast da. Og jeg har ikke haft tørvann det konsent da. Siden jeg ber disse bønnene, og ikke bare bønnene, men bønnene vi er noen angrande gjerst. Det er det som skal til. Nytt er ikke at åke komme som greier seg. Og det er jo også med det her, og i munnen, ungdomlige sinne hokser om et der her, for om det er tranka porsi, strøyes for å komme til tranka porsi. Ofta så hokser om et der porsi, det er ganske en giri, en ganske som er så porsi, der man utlendig kan komme seg for om man hittet etter omkring, der slipper stjøngen, tror jeg det er så trangt. At så må man klæta ur sig, som man er. Er også man forstår, jeg ferder ur den, jeg ferder inn utan oppe, er det ikke nok, for så er meira som slipper inn, kom inn i tjøngen etter tranka porsi, inn av veien, strøyes for det. Tøy til få som kom inn her. Det som jeg visste jeg var den, det hadde alt kom inn. Men Bibelen sier det stikk motsatt da. Til mange som færre til breia vennom, og få som kom til smøla vennom, strøyes det fyrt, og til det som kan gjøre, og skulle jeg strøyes fyrt. Det er fantastisk det her. Så man kan også om, hvordan bytte til at Gud skulle komme så leis, og velge meg ut, og i mytter mange gønner, og frelser meg. Men her er meg så færre atter til de gamle røtene kommer, hver og i. Man blir begynt med færre møter, man blir begynt med færre i kyrkje, som det skulle. Ja, Gud veler sitt han som Gud retter her. Han kan ikke velge noen annen. Det han er jo ikke samband med han som ikke Gud retter. Men han som er Gud retter, har han samband med, og han kan tåse ved han, han kan virke ved han. Og tvei og i, han virker, så er det djøkken bønn. Djøkken til bønn som krever til hans her. Og det er en smart han kan. Djøkken år og djøkken samfunn, at du kan komme sammen. Og tog setter du i meg til Svenne Grinte, så vi kan komme når her på en av vittnesbord. Ja, du fyrer når. Når er morgen og sol at skal, sepp sol at setter ni på sepp. Så jeg får en funnet der på sursnes.

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändade gå av bådskapen om Jesus, Jögnus Hammeröver, Tealo, Sang och Tånlaik. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-